Bakya para jamaah lam mituan tanah jai motawang minawang Arab jai niak ngasih ngirapan na minawang sikam matumanai ayam minawang ngasih nyam bilang ngangi ap bilang ngangi tawang minawang iya niak.